di ako makapati nga amo ato ang kamatuoran sa akon pagkatawo. Sang nahibalan kong matuod, ginpangita ko si tatay, pero wala na ako makahibalo kon sa diin siya. Kag ang matuod-tuod ko naman nga amay, patay na siya. Oo, masakit sa akon, pero wala na ako sang mahimo. Amo ini ang pagkatawo ko. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Raynan.

sang imo sala. Kaga, magpresentar sang adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Dios abang bisan anuman kaimol kag indi katakos ang kagsayop ang imo gilabatyag nga imo kagulingon nga inyo kagulingon inyo pribilehiyo nga magpanag-iya sang mga saad sang Dios. Mahimo nga maangkon naton ang grasya kag bulig nga si Kristo lamang ang makahatag sa aton. Indi na malipatan sang Dios ang isa sang iya mga anak nga nagatinguha nga mangin matinumanon sang iya balaan nga mga kinahanglanon sang sa indi nga niya malipatan ang iya kagalingon. Ang kasulatan nagapahayag nga si Kristo nagtigib sa aton sa mga palad sang iya mga kamot na ginahuptan niya kita sa walay katapusan nga handumanan. Aton mabasa sa Isaias 49 versikulo 15 nga ginasulat na kita sa iya palad na daw ginatigib. Ang isa ka impulso, isa ka emosyonal nga ehersisyo, hindi pagtuo o kung pagpakabalaan. Ang pagpakabalaan, amo ang pagtuman sang tanan ng mga sugo sang Dios. Ang iban sa inyo, napaslawan sa paghimo sini, tungod kay ginkuha ninyo ang inyo mga mata kay Sos, kag nagtulok sa inyo pagulingon. Ang iban, nagpahilayo kay Kristo sa ila mga kabuhi tungod kay nabatyagan nila ang ila kagulingon nga pagkawalay takos, pagkaindi takos apang si Kristo napatay sa krus sa Kalbaryo para sa mga di matarong kag di takos. Kun magtulok kita sa iya, magtulok kita kay Kristo, mawala bala sila? Hindi. Sila dapat magtulok kag mabuhi. Magkabuhi kita kay Kristo. Kay ginhambal na sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 1 versikulo 17, the just shall live by faith. Ang matarong magkabuhi paagi siya pagtuo. Mayroon kita pagtuo. Amo na nga magkabuhi kita paagi sa aton nga pagtuo. Kamu nga nakabatyag sang inyo mga buluhaton indi takos kag puno sang mga pagkadihimpit. Kamu nga ginakapoy kag ginabugatan siling Hesus. Si Sos nagaagda sa inyo, sa aton, sa pagpalapit sa iya, agud makakita kita sing kapahuayan sang aton mga kalag. Luyeng ni Sos, nga suksok naton ang iya guta sa pag-alsa sang iya mga lulan. Kag nagasiling siya nga ang iya guta mahapos kag ang iya lulan mamag-an. O di, hindi man budlay, di ba? Amo na kasimple. Sinoy isa ka manugwalis ang pagkamatarong. Suno sa ato mabasa sa 2 Pedro 2 versikulo 5. Apang ang tanan niya nga mga paandam gintamay sang kaliwatan nga ila gintumod. Ang kamatuoran indi gin mangin popular sa kalibutan. Kag ang kalibutan nagapakigaway sa kasuguan sa Dios. Ang kalibutan puno sang sala, puno sang kabutigan, puno sang paglapas. Si Jesus ang bantala sang kamatuoran sing matutong, sing mapinalanggaon, sing hanuot na nagabuhat sing pagdumili sa kagulingon kag nagdagsa bala ang kalibutan sa bandera? Indi. Sano ang kamatuoran na kasugata sang mas istrikto kag positibo nga pagsikway sang sa panahon ni Kristo? Kung ibutang nato ng aton kagulingon sa husto nga kaangtanan sa Dios, agod nga makatundo kita sang kamatuoran, makahimo sang kamatuoran, kag mangin balaan pagi sa sini. Indi kita pirmi magmadinalagon sa aton mga panikasog para sa iban. Kinahanglan naton nga magsalig sa resulta sa Dios. Kag indi pagitulod ang aton kagulingon sa bibi sang pagkawalay paglaom bangod ang mga tao. Magapatigas ang ilang mga tagipusoon kag magsikway sang labing maathag nga deklarasyon sa balaan nga kasulatan. Dapat naton kaptan sing malig-on ang aton pagtuo kag palig-onon ang aton kalag paagi sa malig-on nga pagsalig sa saad sang Dios. Mahimo ka magsiling. Naibaluan ko nga ako isa ka indi takos nga mamumugon apang nagasalig ako sa pagkamatarong ni Kristo. Ang merito sang Dios
sang dugo ni Kristo amo lamang ang akon pangabay. Naibaluan ko nga ako isa ka mang kasasala apang ang dugo ni Kristo nagatinlo gikan sa tanan ko nga mga sala. Dapat naton padunggan ang Dios paagi sa pagtuo sa iya mga saan. Mayara niadtong mga nagaangkon na nakaangkon sing isa ka maayugid nga inagihan nga nangin mabakod sa kamatuoran nga nakaibalo kung ano ang pagpati sa Dios kag ang ila pagtuo ginaisip sa ila para sa pagkamatarong apang si Satanas nagapangabudlay sa pagpaluya sa ila mga kalag sa paguba sang ila pag-uyan sa Dios. Amo na kamaldito Satanas. Bisan pa nga ginlikupan sila sang mga panganod ang Ginoo wala magpabaya. Ang Ginoo magabayaw sa ila, magahatag sa ila sang physical nga kusog kag magpaisog kag magbuhi liwat sang ila pagtuo. Kinahanglan naton na makig-away sing dalayon kay Satanas. Kung tipigan nato ng aton pagtuo tubtob sa katapusan sa tunga sang mga pagluya sang buot nga makapapilit sa aton. Dapat kita magtulog palayo sa kabulingon. Kay si Jesus lang ang aton paglaom. Ang hambal sang kalag dapat akon siya. Si Kristo akon, hindi kugid pagbuyan ang iya butkon. Pakamayuhon niya ako ang nagatinlo nga dugo igabutang ko sa akon kalag. Kun wala sing pagtuo hindi makapamuot sang Dios. Hebrehanon 11 bersikulo 6. Pribilehiyo naton nga gamiton ang aton kagulingon. Gamiton ta sa aton kagulingon ang mga saan nga ginhatag sang Dios sa aton sa iyang mga pulong. Nakaangkon kita sing dako nga kapawa ang labing makatilingala nga mga kamatuoran ginbutyag sa aton. Kag ang aton pagtuo dapat magsanto sa kapawa nga kag ang gahom sang kamatuoran nga nabuksan sa aton paghango. Ang aton pangamuyo dapat mangin pareho sang pangamuyo ni David. Buksi ang akon mangwata agod makita ko ang makatilingala nga mga butang gikan sa imo kasuguan. Salmos 119 bersikulo 18. Munang adiri kambal ni Apostol Juan sa Rome. Sa Revelation 14:12, diri kinahanglan nga magbatas ang mga tumulo, ang mga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag ang nagatuo kay Jesus. Grabe no? Namit ni siya nga mga bersikulo. Ang kay David, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Amo na nga buksan sang Dios ani ang ato mga mata agun makita naton ang makatilingala nga mga butang gikan sa kasuguan sang Dios. Ang diri naman kay Juan, amo na nga ari ang pagpamainan tuson, ang pagbatas sa mga tumulo. Sino sila? Ang mga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag nagatuo kay Jesus. Dayon sa Revelation 22:14, here is the patience of the saints. Here are they that kept the commandments of God and the faith of Jesus. Sa Revelation 14:12. Sa 22:14, nabalito nga, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Amo na nga, may isa kita kadako nga basihanan, matuod-tuod nga, basihanan patuod nga, basihanan, nga ang nagatuman sa makasuguan sa Dios. Amo to sila ang inkabig nga mga balaan.